0: Tommy Chem San Jun Kang Chung Chung Tini. Dadi Naton Jami Dun Jiu Dung Sung Jun Kang Tang. Tini Zamli Yang Zi Sotin Kang. Jesu the Chek Kung Siji. Legu Nishung Chek Kung Jati Chi Simbi Lamda. Legu Nishung Chek Kung Jati Chi Simbi Lamba Dina. Namadang Gong Ren Simbi Hu Chi Jasho Shiba Li Shung Yin. Devi Rani Jia Ka Simbi Sun Shiba Li Tobi. Jun Ji Yang Lui Yin. Wang Duji Jong Tui Wu Shou Tong Kang. Gin Sang Lamba Nizong. Loda Jong Tu Yuan Ling Kang La. Gora Chiju Nga Ji Di. Zhong Cui Tien Meng Ban Jiao Pie Ji Dong Ru Xie Ba Ma Si. Zhong Cui Zhong Me Ka Ji, Zhong Kang Ge Li Me Du Di. Jin Ni Li Yu Tu Ba Xiong Yue La. Ni Ni, Xiao Li Yong Ba Jiang Sa Tu Ba Xiong Di. Qim Sang Ge Ko Bo Yang Du Xin Yue Ba Shi. Wang Du Ji, Yu Ge Xie Yu Li Ri Ji, Rang Ni Jie Pa Sa Pa Yue Jie, Ra Qiu Long Sum Jie, Zi Du Gun, Yu Ge Wei Meng Lan Du Qie Tu Ba Si Yue La. Di Wei Kong Ge Pa Yue Jie, Rang Xiong Zi Yong. Rang Ni La Xia Ya Sa Du Jia, Tun Jin Jun Ba Ge Jin Cui Ji De, Zam Li Yang Zi, Me Qu Ren Ni Da Ma Nian Gong Pai Dong Di, Gang Li Jia Song Xiu Tu Ba Xie Di, Me Di Yu Mang Wei, Pa Ma Yong Cui Ta Ge Jia Zi Yong Dang, Lo Ji Ren Ni La Ju Lian Tu Ba Xie Ji, Dun Ba Zha Bu Xie Jin Ye Ba Shi. Xin Ge Na Ba Zuo, Ding Di Bei Yong Long Chi Ni Chi Li Gong Kam Ge Long Jin Jia, Nga Dang Ngi Ju Bi Xiu Lam Xie Bi Le Jin Nang, Lo Ge Zhong Qi Na Ge Zi Zong, Tu Ba Zhong Cui Na Yun Le Du Ba Wang Du Jia.
1: 下一次的国家当局国学的隐蔽其实门徒的新浪也不需要但我们这些人我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要重组给他罗建龙的唐博给这些送的话因为我们这些人就要 shimbadeng sozo mi shungshe pe lega tobe shungshe lega chi mangche chongki yeba tene mi chongsi le lo yung es ma chunga ma shi ta dede yung du dang thoma lak ta kanyi tama su shuk chep shiu chanyu yele ta ma yung du a zirik labri shimu ka tiba chi ten je ma yung jikdiba zhui pe ki zangda ten zu che ta mi ka ni kaya siba nga mi ta keke chogor mayab si nira shib siki ta mi ten nang du yukur ten labri shimu chi ki nang du mi du si ta na men na zo kore mi kanyi suru chayr ta ta inay ngare ko tome kaab sina kore ki dik kore sumdi sina maru kore ki dunbari di kanchung sina ta mi yuan chung yaabu tenra shi mi kore mi bu gongma inay bi chad zang kore nang shawab ta ta mi ta dila mi nga zo di jik kore ki yuego ki to sayag jik soma dum na mi shugu mi geni kaya say sa cha suru chima shimba kiki yung manda wa tenra shi ngare sumdi di kore chang chen ta mi kan shenay me shenay sumchen ye bet kore ngare ki jie kwayo tinga shatata jaya chen ta shugu shugu la ten nye miten zo ko lungpe nana shogwa jaya diba kimzang zhoy khan suru nye kyung chi zhu jaya tenzu jaya dada mi mangbu chigi dada di yakbu shib chibas chatsang kore ya mi samlo gyundu chinchin di chigi dada labri chima tuyne anagana pet shungshe pala uzu kyung doya mi duzi honda nga nang shimi su yung nye miya sozo yuk laga kaya jaya duzi gida wadi zang da di ngare chingne di ngaye ki samlo dikane chungsa da nye ki mi pama da tenzu lo nye ki chungyo pala ta nye pama da tenzu takpa siba da tā mī kāyī bār lāpura chāngā tuyān chāngā yīnchī mīnchī shūngshā bā chāyā lā tāng mē bās kō tī mī rīngnē chāngā tāng bās tā rīngnē tā kiawā yāpchā chāngā gālā yōngnē chā chā kāng bās kō bē chū yā gālā tāng tāng bās ānā kān tī nā sāngā kīyab chāngā tuyā yā mē bās wā tūk chāngā tā nāng mī pā mē kiab kio lē mī nā chāngā tī chāngā tā ngā mī zū lā ngā mī gēgē sī tīndrē nāo tōng kāyā sī tē gēmē bāngā wā tūk chā chāngā mī nāng mī yīnchī mīchī tūk chī yāpū shīb chāo bās chāngā tā ngā rē yā tsū yōng tā mī chā chā sā tū chāngā tā tāntā ngō nā chā chā nā ngā rā jīng nē mī chū yā kāng tū ngī nē mī sā kāng tā tīn tsū yā mī sō tsū yā nā tsū tā tā tī mī tā tā tī kāng tā lū nē chāngā tī yā tsū bāngā mī nyān chū rā mī tā yab kī tīndrē gōng sī tīndrē tsū chā bāngā yā nā hō tsōng nā tsū chā chā chā chā tī mī kū rā kā kā nē chā chā tā tā chā rā kā chā bā mē chā sō tsū mī lōb chīng tū yī tū yī nē bā kā yī nē lē shū yā yā tōng tū kī ngā wā tūk chāyā chāyā dā tā tā tā khuṋsū pāma mōngbī sīgī tā chūgū tīn chūrī tā nā kāna tūk bēs shūngshā bā kua mā chūng nē tīk chī kiwa mī tūs khu tsū lō yung nā mī nāng tā mē nyēn dhī chāyā yāb tūk sī wā tī ngā rē tā sēm nāng kī kū rē kāsā bā ngā rē rā wā tā wā tā mī ngā rē kī sēm nāng nē tā mī sōsio kī chāyā bā kā chūm chē sūrū tūp chāyā 망부지기 당 토마르 듣고 기계하고 해명을 미 자샤 사듀 신자 딩원을 쓰고 제매

0: Nikon che tobo to tinde sungi. Ngare ta nikon di kon ngare ki che tobo as che che de. Ni no chu ku ke ba ni che che di chong zu ni. Ngara chu ken zang zu che. Wa de di che che de. Ta bar to chong che che de.
1: Ta ta ta ta. De chana nikon che tobo du ge la de ji. Te zong so de de de ma yam de ka tu ko ji. Su su su ta ji ji. Yeb che che ka tu tu sil ne de ba ka de.
0: Ta de de de yin la ta kong mi de de sung de mi. Tā ngā rāng gāyā mī chūnshū tī sūyū nī pōgī tū lām jīyā mē wā kār. Lām sāng kōr tā sūsū sūsū mī tī yuwa gō tī lō ngā nī tū chī tū ngā lā tī ñam yōm mā sūng gālā kāñ sāng lē tō tā. Ngā rā lām sāng kōr lē ngā kēp chē ngā rā wā tī wā nī kōng chē tū bā sā. Chē nē kō tī rē chē chē ngā rā chē wā rā.
1: Rē rē. Tam tā tī dōng gāng kēn zē sū tā tī kē chā sāng shūng kē tāng jō rā bē.
0: Tī rē sī yīn lā. Tā dōng gāng tī ngō nī shā shā sū nī kō rā tāng tō mā tam isi shungi kebe namdang shi baga la tati uyudrugi namdang dhiri shi baga tam thoma hwa dine jayani dine zhongzo la zhongzo chayin shabu chi baga tam isi shungi zhongzo ki kuwa kama si na ngala su bao ma dang diyo ta nye mi zhongan jaya jaya baga tati diyo di zhongne ki ngala mangwi dang jaya jaya nye ki nye jita dhinsu cha zanya nyudro jaya chula o la nye jita nyudro jaya nye ba yang kore ki diba bet namgo ki mi daimu dhinsu da kanja kuwa ki jikgui da mi kunzu どうちゃんちゅうな。ででだんだ、え、マングダディロジェロメス、チャシャサドゥギディ、シジュギディ、マングディメント。とマングディマバラティ、コルトンエディ、コンゼイタニ。キャプチョランジェジ。だゾンネギ、お、だクレミディレスジェジェンタバリエ。タミニェ、キムゾンジョガニクンジェベクドルニェマンゾレヤンデバ、シェガンディレスジェ、シェガンネ、ジュバトゥエディレスジェンタミコ。 カラカンサムキミチペンジョドマソンチディタンシャオマガラタコゾペンペンバチュイナタヤゴチェンチェドスタダンデニレタキョルチャシャサトゥキレガスディレジレツルラキョバスシャザンアンジュディレインジミジキャブジョジジェゴスジェニキワタデキオチュクディガチュナアワタチュクディディジェニキディニエギニエドンタダシジョンキチャシャサトゥキマムディニエドンチュブドゥラ
1: まさそうげそろ。たまずじゃんだまさそうげろ。たたたた。たんとまきごそげそろてるちちちちやし。てねじゃんじんきろげんのんずなのちにだがどがどじやんこれきしゅりんろりん。ああ、とそだよ。わとそだよ。わとじゃんみせじやぶじゃんみてて。てんがれかにす。うん。まんぶちせじょじゃしてな。わてれじちょ。せじせむしたちラブテンログで
0: 今年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 shurin lo rin tiga dang jay jay, mii kum si ju yab jay jay, kanyi mungbu jik se tup chung.
1: Da, da, da. La, asa, asa. Tanda di tuwa chungzu di tenpa katsi su shu?
0: Da, di lo, tanda ten zhang sum sub dun, mi zhang gyada ngab chu su shu.
1: Ji, ji, ji. Da, tanda di nga lego dun lego siya di tuwa chungzu gi dirwa, di karso, da lungbe ge, gya zun gu gu toze di,
0: wā chū kāna tāsh,
1: wā
0: yīn, tā kō tā kō yā tē, gyōm tē tīn chē sī nā, ngā tōng kiam yī tūn chū sī tī, kō yāng, kō shīn bā tō mīk sē bā lā, kō kō dzēmbū līng kū rī tō lā, tā kōn tō mōng bū chī kī chā tō lā sī bā, dzēmbū līng kū rī tō lā, sība gyā chū ngō lā, tā chō zē, sība tō shū kī, zhōng tō chī kī yī sī tā tī kō, tō zhōng tō tī, jē zāng kō, tā kō mīk sē tsā pā rā chō bā ngā dīndē sīgī ngā lā, tā gyā zui ngō nē tsō zē tō shū kī tsā mī kī tsī wū chī kī yīs wā tī kī tī ngā tōng kiā mī tūñ chū sī kī tī tsō zē tī shī kī chēn tī ngā rē tī rū kā mī shī tā tī tā tī tā kua yī kiong zī kāng sī mī mōng bū chī kī dīndē sī tā mī ngā tōng kiā mī tūñ chū sī tā yu tī kū tā mī tsō zē tō shū tī bā chē tā tā mōng bū chī yōng yī tū yī chī ā ngā tī chī kōng chī ngā nā ngā kī chī rō nā yī sō pū ār tī ngū yī nā mī rō sā wā tū chī mōng bū
1: chī
0: tā wā gā nā yō gō tā sō kō mī tā yām zē shē bū shē bū chū chī chōng tī tā pē shē shē nā ngā zō mō mī ngā zō tī nāng sā yī bā chī mī sā mā bū shē bū chī kī lā yā ngā zō yā mī chōng tī yō shī chī kī bā ngā ngā mō tī kī bū rā mī kī chē chī mī rā sā tā kō sō mā bū tē yō yā yōng tī wā tī rē sī chī kī wā tōg chē mīng tī tāi kio wā
1: zhē zhē tā tāndā tī nā kī tī nyat tiong chē chē lō tū zhē chūg wā
0: wā bā nā
1: tī nā lō lā tā yu gō nē līng shīng chō nā lō jīg yu gō wā kō rāng sī jīg nyōng zō chē rō wā
0: wā nā
1: tī zō rā tī khā rā shīng nā tī
0: tā kōn sō mōng bū chī kī lō tī nā tā nyā

0: nga dong ngi ju bi xue lan. Chi zui chi bi tu, lu sar san jur. Chi zui chi dang gama ngi tu, bue je lu tu. Chi zui chi dang gama ju tu, ce le ga zir. Chi zui chi dang gama sun ju tu, ling zhong. Chi zui ju jie tu, lu sar san jur. Chi zui ju jie dang gama ngi tu, bue je lu tu. Chi zui ju jie dang gama ju tu, riza mi mar dang pab, bian ba. Nima ji la ga qiang du, riza dawa tam la ba basam ji la ling man dara. Chi sui ju ni tu, zhuyang bui ge long zhi ling xin ju du. Chi sui ju sam tu, xi bi lang ye. Chi sui ju sam tam gama sun ju tu, bui jung san ju nyang zha. Chi sui ji yi tu, de ren ge du ni. Chi sui ji yi tam gama sun ju tu, re yong ge xin kam. Chi sui ji zhou tu, kan ge lep zhi ling xin. Chi sui ji zhou tam gama sun ju tu, ling zhong gu ling. Chi sui ji dun tu, du sar san ju ra. Chi sui ji dun tam gama ngi tu, bue je lu tu. Chi sui ji dun tam gama ju tu, zan ri lu ge zi tong. Chi sui ji dun tam gama sun ju tu, di tong lam dun. Chi sui ju ji tu, du sar san ju ra. Chi sui ju ji tam gama ngi tu, bue je lu tu. Chi sui ju ji tam gama ju tu, cin le ga zi ra. Chi zui ju jie dang gama sun ju tu, nga dong ngi ju bi xia lam. Chi zui jie ge tu, xi bi lang ye. Chi zui jie ge dang gama sun ju tu, se ji zhu ra. Chi zui ni xia dang gama sun ju tu, bui jiong san ju niang ra. Chi zui ni xia zha jie tu, de ren ge du ni. Chi zui ni xia zha jie dang gama sun ju tu, ling zhong. Chi zui ni xia zha ni tu, kan ge lam ji lian zhen. Chi zui ni xia zha ni dang gama sun ju tu, rā yōng gā xīng kāng. Chū tsū nī kā tsā yī tū, nīng gōng gā nīng cīng jū rū bīyā. Sāb shī shīb jī, rī zā mī mār jī, chū tsū jī yī nī jū jī bā rā, chā qīng xiu xiu nīm sū tū tsū yī.
1: Shā lā yōng nā xī lī kūn jī tōng yōng wī, nā yī xīng hūn tā xiu jū yī. Mā wōng chū tsū nī tsā yī rāng, dī rīng cīng mū bā rā. Lhasa dang nying chi na chukku chi wu juu dang xia juu duo cha pa chung nian zheng wa pa pe juu dang yang na ka wa chung nian zheng wa pa pe juu. Sa cha ka jie la cha pa chien bu pe juu. Lo ka dang yi ga zi zhong xia jie xia juu dang lu juu duo cha pa chung chung pe juu dang yang na ka wa chung chung pe juu. Sa cha ka jie la cha pa zheng wa pe juu dang yang na ka wa zheng wa pe juu. Chang du ku chi xiang juu dang yi ga zi zhong xia jie xiang juu duo jin pa ma ku ni zheng yin cha pa ka to ro pe juu dang yang na kawa katoro pejo, yenda sakula jimba mamu kujurenga. Tadong so nimu para, nyingche dan na chukuji xia juu dan yiga zi zhongxia ji lo juu do chaba chung chung pejo dan ya na kawa chung chung pejo, sacha ka jie la chaba chung pejo. Lhasa dang lo ka, yiga zi zhongxia ji xia juu dan xiang juu, chando kuji ui juu dan xiang juu do, namo ni ren yin chaba tatoro pejo dan ya na kawa tatoro pejo, yenda sakula jimba mamu kujurenga. Dema chi, Nāp chū tāng ngā jī yī gā jī rōng chī jī nōp jūy tāng lō jū tō lā bā chīn bō rōng bā chōg nī dōng bā rā jē jū rīng gā. Xiā lā yōng yōng jū rōng chī rā tāng chū kā gā nā yī hūn tā shū jū yī. Lā sā lā, chā bā rā wā bā nī rā yī chā bā tā tō rō bā jū rā jūy chīn rā jī nī lī gō bā rā. Kā rū chū lā, jī mā mā mō jū rā jūy chīn rā jī nī rā jō bā rā. Sāng rō jī chū lā, chā bā chūng chū bā jū rā jūy chīn rā ngā nī rā dū bā rā. Nāp chū lā, gāma chā bē nī rēn yī nā mū jū rā jūy chīn rā sū nī rā yī bā rā. Bā yū chū lā, chā bā tā tō rō bā jū rā jūy chīn rā jū nī rā jī bā rā. Nī dōng chū lā, chā bā tā tō rō bā jū rā jūy chīn rā jū nī rā jī bā rā. Sēng gē kā bē lā, nā dō nī rēn yī chī mū mū jū rā jūy chīn rā nī rā yī bā rā. Gē jī lā, nā dō nī rēn yī chī mū mū jū rā jūy chīn rā lī gō kī rā nī rā lī gō bā rā. Bū shēn lā, nāng tū nī rē yī jīmbā mōng kūjō rā jūy qiāng zhāng jē niāng zhāng zhō bā rā. Yīn zā lā, jīmbā mōng kūjō rā jūy qiāng zhāng lī gu niāng zhāng ngā bā rā. Am dō lā, jīmbā mōng kūjō rā jūy qiāng zhāng lī gu qiāng zhāng nī niāng zhāng yī bā rā. Dāng yōng lā, chā bā chōng chōng bē nī rē yī nā mū jō rā jūy qiāng zhāng nī niāng zhāng jī bā rā. Sō zōng lā, chā mā chā bē nī rē yī chā bā chōng chōng bē jō rā jūy qiāng zhāng yī niāng zhāng nī bā rā. Lā rā, chā mā chā bē nī rē yī chā bā chōng chōng bē jō rā jūy qiāng zhāng lī gu niāng zhāng dū bā rā. Ding qian la, na mo ni ren yi qia ba chong chong bei jiu ra zui qiang zhang yi nan zhang ni ba ra. Luo rong la, na mo ni ren yi qia ba chong chong bei jiu ra zui qiang zhang zhong ni an zhang du ba ra. Mang kan la, jin ba meng kuo jiu ra zui qiang zhang yi nan zhang suan ba ra. Zuo gong la, jin ba meng kuo jiu ra zui qiang zhang gu nan zhang ni ba ra. 在于啦，金宝们可能人烟，恰把他多少白酒了，赚钱张就见你按张算罢了。不过啦，恰把穷穷白酒了，赚钱张过年按张你罢了。真的吧？天地那熊大冬天呢，用那一粒空下有点点的冬味，那熊大热，天地那熊大年轻又差了，他从前。